0: A sú nejaké šmery, nie? A social media?
1: Unke?
2: Unke?
0: Bora kese! Yeah! Tuk tak tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk tuk tak tuk